0: Oso ase. Naski umsali.
1: Oye de. Yendo ay ne yare na disyo. Enda manga odi.
2: Kyo long ejuma mosi. Sa domnare enka genya. O meja shoso wane.